0: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Txupinazoa jaurti ondoren ordu bat aterdietan abiatuko da jaietako programazioa Foruen plazako folklore jaialdi tradizionalarekin. Arratsaldean bostetatik aurrera, erraldoi eta buruhandien konpartsa lehen aldiz aterako da autobus geltokitik. Astelenean hiru kontzertu izanen dira Konpainia plazako agertokian. 7:00 aurrera Odd Signals, 8:30 CC Disco eta 10:30 Celia Carrera. Isabela Aiunek

0: bederatzi terdietan emanen die hasiera Gazteluko plazako agortokiko kontzertuei. Amabiak laurden gutxitan berriz su artifizianen ondoren Bonnie M taldearen txanda izanen da Maisi Williamsekin batera. San Ferminak Iruñean jaien sare sozial ofizialak dira, eta Instagram, Facebook, X eta TikTokeko profiletan ekitaldietako bakoitzaren informazio guztia eskaintzen dute. Baita egunero argitaratuko diren dozenaka bideoen bidez, jaiak ikuspuntu privilegiatu batetik bizitzeko aukera ere. Gainera, konpartsaren ibilbideen, kontzertuen eta eguneroko programazio osoaren berri emanen dute.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Kutxa. Hay otra forma.